0: Fraier, prin așa nave hite. Chiar și zaslujite, să mă naibolșe.
1: Și cum mă pămitul de la zăpil? Al pu, acu câznamo.